видаємо все це навколо гвалт. Сині да їх небі біля добрий момент. Сині да їх небі біля сексі амбієнтам. Пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ми мамам вечерю. Інзю тримам службу, разом